0: 忘れちゃうな。次。左サイカーで変わらないじゃん。
1: これ一番じゃん。
0: Thank you.
2: Hang on just one moment.